conduce ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. N-aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de război. N-aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și n-aș face din durerea mea poezie. N-aș iubi oamenii și n-aș simți ură pentru ei. N-aș visa că într-o zi o să escaladez Everestul. N-aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici.

sală din dvor. Pe patrulă timpul lor, acum sunt pe fară din nou. Baby, mă întreb cum mă întorc, prea bine știi că nu pot. Tu crezi că eu te ignor. De săptămână încoa, îți las mesajul ăsta pe net și plec.

0: mine așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mă ture iar trolebuzele, orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Voi băieți, în mașină jenul nu scoate.
0: Love you Chișinău.